liv har vi bristande i stiger som alla faller ner från. Trinne på teppan, sen lever som en liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa, när det är vi som har sört bort tid. Vi som har lagt vårt liv, bara glid förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan fördiva på tid att följa något extra. Så vi ödelägger sällskap, vi söker på sällskap. Så vi vet

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Trenger du en ATV till jakt och fritid? Autoservice Solør din lokala förhandler av Segway ATV och UTV. Segway kan registreras som traktor för två personer och har också ATV för 16 års åldersgräns. Vårt verksted utförer allt av service, reparationer och skaffer köre och extrautstyre för ditt behov. Ta turen inom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: det skinner bokstavligt talt utanför ungdomsklubben på kirken där nå när de har gjort en iherdig opussing av området ute. Karen Bangren, du är ju daglig ledare vid frivilligcentralen och här ska den kalla dig bestyrare av ungdomsklubben. Fortell lite här det är du har gjort ute här nå någon sista tid?
1: Nej, i löp av sommaren så har vi ju pussat upp hela utområdet. Det har blivit murt nya trappor ned till ingången till ungdomsklubben, nytt räckverk. Vi har malt stålbeslaget på räckverket och dörrarna runt dörrarna och bänken föran i knäsa färger så det verkligen synes och man kan väl se att förbättringen har varit 100% i förhåll till hvordan det såg ut før.
0: Ja, för här var det ju förhållsvis attskrodd ner i källaren här. Tisdag morgon så fick det också upp skilt gruvklubben och Grue gamingklubb här. Her har jeg falt valget på akkurat dette skjeltet der.
1: Du, det for det første så det jo EDB-fikserne som har laget dette designet for oss. Og kom da med forslag i forskjellige farger og forskjellige design. Det har de sponset oss, og det vi veldig glad for. Og så det brukerne av klubben som da har fått vært med på å velge ut hvilket skilt de ønsker på veggen, og da falt valget på det flotte skiltet som der nå, og det synes helt fra parkeringen på Ekstra.
0: Ja, for det jo noe med synlighet av døres her på kirken her nå.
1: Det gjør det, og vi kjempeglad for å ha gjort det, og jeg må jo bare si at den opprustningen og skiltet og alt mulig sånne ting, så vi så heldige at det takket være GNIST-prosjektet. Vi de første som har fått midler fra GNIST-prosjektet som gjør at det mulig å få til denne opppussingen og også skiltet.
0: Og apropos GNIST-prosjektet, da, så det jo konferanse i dag bort på rådhuset. Men Hesse fortsetter liksom reise til ungdomsklubben videre. Hesse er egentlig stået på ungdomsklubben for øyeblikk.
1: Ungdomsklubben og gamingklubben veldig populære. Deltagelsen på gamingklubben den har jo eksplodert siden sommeren. Der det jo egentlig bare 12 som kan melde seg på i Spond, men sist gang så var det 24 stykker her. Og alt jo gratis, og alle oppfører seg, så jeg vil jo si at vi veldig heldige i Grue som har så mange flotte barn og unge som deltar på denne klubben, så jeg vil jo si at vi faktisk heldige. Men en annen ting, vi trenger fortsatt flere frivillige til begge deler.
0: Ja, for uten frivilligheten så stopper vel engasjementet her?
1: Det gjør det. Vi klarer ikke å opprettholde dette hvis ikke vi har frivillige. Så og for alt det vi driver med basert på frivillig arbeid. Så man kan vel egentlig si at uten frivillighet så stopper Norge.